Husk lige 90'er-festen i morgen fra kl. 17 frem til midnat, hvor vi udelukkende spiller de bedste baskere fra det glade årti, og jeg garanterer, at Snap også er på playlisten med Rhythm is a Dancer. Rhythm.